0: פרסום ראשון, הסעיף בהסכמים הקואליציוניים שיאפשר בחוק אפליית להט"בים.
1: שלום לכם, אנחנו במשרד המיוחד משביעים את הממשלה ה-37 של ישראל. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לכתבנו עמרי חיים, שנמצא במחאה מחוץ לכנסת.
2: יכולה לראות את הקהל הרב, כמה מאוד בני אדם להערכתי שמפגינים נגד הממשלה החדשה שעתידה להיות מושבעת היום. אנחנו רואים כאן כל מיני סיסמאות לזכויות אדם, לזכויות הקהילה הגאה, לזכויות נשים וכיוצא באלה. הם מוחים כאן באמת בדציבלים מאוד גבוהים, אני מניח שאתם גם יכולים לשמוע. למה אתם יוצאים להפגין היום?
3: מסיבה מאוד פשוטה, הקרב על הדמוקרטיה הישראלית לא יוכרע רק בכנסת.
4: Stimmt. Ich gehe auch auf die Straße.
3: Netanyahu

חצי שנה של מחאות נגד השינויים במערכת המשפט. התפוצצו אתמול ברחובות כמו הר געש, מיד עם סיום ההצבעה בכנסת שהובילה לביטול עילת הסבירות. שוטר תועד בועט בראשו של מפגין ששרוע על הקרקע. אישה נתפסה בשערה בידי שוטר אפסן, והותחה לקרקע. הכל היה נראה כמו זירת מלחמה, שהמוחים נלחמו על הדמוקרטיה שזולגת להם מהידיים. ערב של כאב, ערב של זעם. ויום שכולנו נזכור אותו, עוד זמן רב.